Mōrena ki a koutou, ngā kuia menga kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.